တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ポインです。トラシのいい、ディネイシーズンをバイナバイネーテンセットマーピバリ。プラマバイマー、ジェンガテンセケレ、イズジバニプラス、イエ、シーズン2、インジェプトがピョレシアレガ、アピソードチョコビアナシアマピピピ、アシーズン2ディアバイマロ、ジバマシネジェイ、マシミピティタメ、セケロンウィオリジンジャメ、ポインネドゥ、ジバンザガリラジャメ、ガナリオテンセパメ。
1: みなさん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラシのいい、ジャパンズカーゴ、チーガンガンで、センミンティーリランリズリトゥア、ジャパンのミューリア、センディセイランネ、インジェムゴ、ナナシャンシャンポピアネで、セイパンネでコシバレ。エラガロ、ケゴ、ロコレ、インジェズワピョソレ、トノリベピバレ。リジェンガナリマ、エリケゴ、トノリゴ、ピアンリジェンジャマピバレ。ケイエンゾン、シーズン2レガ、エピソード7ネ、エピソード8コ、ピアナランジヤバゾ。
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာထဲကနေဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပွင့်လွန်းတဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: သရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးနှုန်းပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတော့ဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူဦးနဲ့တူဦးဆက်ဆက်ရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုတတ်ဖို့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုဝင်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြအောင
0: ်သရရှင်တို့ဒီနေ့အတွက်ပွင့်တို့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာကဏ္ဍစပါတော့မယ်။တရာရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ Episode 7ဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့ဒီဒီချိန်မှာတော့ရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်။ဒီစကားလုံးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဒါမှမဟုတ်နေ့စဉ်လူမှုဘဝစတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးနေရာအမျိုးမျိုးမှာအသုံးပြုနေပါတယ
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုဖတ်စာစာအုပ်တွေမှာပထမဆုံးလေ့လာကြရတဲ့ Does Must ပုံစံနဲ့စပြီးနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ様です明日もよろしくお願いします
0: ဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကူညီပါဦ
3: းご苦労様ですよろしくお願いします
1: ကျေးဇူးပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီပါဦ
0: းအားလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနဆန်ခီခီတူတဲမရှိတာကဒီနေ့အတွက်အစစအရာရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ပြန်လဲကူညီပါအောင်お疲れ様です明日もよろしくお願いします調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကူညီပါအောင်ご苦労様ですよろしくお願いしますလို့ပြောလိုက်တယ်နော
1: ်ဒီနေ့အတွက်အစစအရရာကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်お疲れ様です
1: 調査ပေးခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ
3: ်ご苦労様です
1: ဆရာရီရောလုပ်ငန်းခွင်မှာအသုံးများတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါဒီသုံးနှုန်းတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကိုအတိအမှတ်ပြုဖော်ပြတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပြီးအရင်တုန်းကအထက်လူကြီးတွေကနေလောင်းငယ်သားတွေအထိပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့စကားတွေပါဒါမဲ့လည်းအခုခေတ်မှာတော့
3: お疲れ様です
1: ကိုလောင်းငယ်သားတွေကအထက်လူကြီးတွေကိုနှုတ်ဆက်တဲ့အခါမှာတွင်တွင်ကျကျအသုံးပြုလာကြပါတယ်လူတဦးနဲ့တဦးနားလေလက်ခံပုံစံမတူကြတာကြောင့်တချို့ကမယင်ကျေးဘူးလို့ယူဆကြပါတယ်နောက်ပြီးလောင်းငယ်သားကအထက်လူကြီးတွေကိုပြောတဲ့အခါ ごくろうさまです ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုဘယ်တော့မှမသုံးသင့်ပါဘူးသတိထားကြရအောင
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုနှုတ်ဆက်စကားတွေကိုအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့သတိထားအသုံးပြုသင့်ပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးစိတ်တော်မူကြပါနဲ့ကဲအခုတခါဒီစကားပိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင
2: ်お疲れ明日もよろしく
0: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါမနေ့ပြန်လဲကူပ
3: ါお疲れよろしくね
1: ဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးပါကိုအောင်နော
0: ်တရာရှင်တို့ရေ
2: よろしく。
0: かろう、ぽんれ、寝台路標準にやせかろうま。け、なおそう傍さんがろ、陰じてる傍さんま。ごめんかんい、てにょれせかろう類とも、とりたやめもほうら。せいろしゃせやべの。
1: あまんまべ。労願軍陳に、だまもほう、てちゃとととね、せっさん陰にたぼもてび、てにょあん、ゆいせとんそやめあまい。だめ、陰じてる傍さんとんのんやあねたらが、こしにれにやね、こせっさん表すにれる類ぽ、りざともを褒めやぶそら、まめばね。တဖြည်းဖြည်းအသုံးပြုရင်လည်းကျင်းလာရလာပြီဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေတော့ပါလိမ့်မယ်။အထက်လူကြီးနဲ့သူရဲ့လောင်းငယ်သားတို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုနေတဲ့စကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အခုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
2: ်။お疲れ様でございました。 明日もまたよろしくお願いいたします。
0: ディネートへささややジェズってまれ。ジェズビュービー、むねぴゃんれたび、くにばおんしん。
3: ご苦労様。よろしくね。
1: ジョザビゲラジェズってまれ。ごうの。
0: たらしのえ。ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့သကဝိုင်းကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့အထက်နဲ့အောက်ဆက်ဆံရေးပုံစံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ခုနကသကဝိုင်းမှာအပွင့်ကလက်အောင်ငယ်သားနေရာကကိုမင်းခန့်ကအထက်လူကြီးနေရာကနေတုံတုံပြောဆိုခဲ့တာပါ
1: ။ဟုတ်တယ်နော်အမကြီး။သကဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာပဲမတူတဲ့အတုံတုံတွေနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သာသွားတယ်။လက်အောင်ငယ်သားကရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့တုံတုံပြီးစကားပြောတဲ့အခါအထက်လူကြီးကတငငချင်းပုံစံအတုံတုံနဲ့တုံပြန်တုံဆွဲတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။အထက်လူကြီးကနေလောင်းငယ်သားကိုစကားပြောတဲ့အခါရင်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမလားတငယ်ချင်းပုံစံနဲ့လားဆိုတာကတော့အလုတ်ခွင့်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတဦးချင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုပုံမူတည်ပြီးကွဲပြားပါတယ်
0: ။ဟုတ်ပါရဲ့တရာရှင်တို့ရေရင်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုသုံးစွဲတဲ့အခါအခြေအနေအနေအထားကိုတိကျဂရုပြုပြီးစဉ်းစားပြောဆိုတဖို့လိုအပ်ပါတယ်
1: ။နောက်ထပ်သတိထားမှာတော့
3: よろしくお願い。
1: ရဲ့နောက်က
3: します。
1: とい
3: たします。
1: どうそられば
3: いたします。
1: そらが。
3: します。
1: え、ここをねんちゃびとんのねぽんざま。
3: よろしくお願いいたします。
1: こ、でろれぴょばでれ。
3: よろしくお願い申し上げます。
2: 申し上げます。
0: そらが、ぶろぽんざれごめんけん。
1: だいばだぴゃめそいんの、ぴょばれろあてべやばれ。だが、
3: 言います。
1: え、ここをねんちゃびとんのねぽんざま。
3: いたします。
1: こ、かなかな通れやばれ。だびめ、
3: 申し上げます。
1: かろ、ここを論中捻茶び通のね文さんま。ざけ病ま手びも通な高まれ。あとでぴん、でざけ論が差異でかまべ通れしれ。
0: 高まび。だぞ、あまろあ便乱れ病じいらいじゃ。ドラ神にれ、な通びろ来病じいじゃばの。
2: お疲れ様でございました。明日もまたよろしくお願いいたします。
0: ဒီနေ့အတွက်အဆအဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးမနက်ပြန်လဲထပ်ပြီးကူညီပါအောင်ရှင
3: ်ご苦労様よろしくね
1: 調査ピケラကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုုံးနော
0: ်episode 7မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော
2: ့お疲れ様でございました
0: ဒီနေ့အတွက်အဆအဆရရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ね
3: よろしくお願いいたします
1: ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါအောင်ခင်ဗျာလို့ဖြစ်ပါတယ်ドラシノイ、ディ天眼座はエピソード8ဖြစ်ပါတယ်。
0: ディエピソード8မှာတော့ပထမဆုံးစတင်တွေ့ဆုံတဲ့လူတူဦးနဲ့ဘယ်လိုရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်ရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ်。
1: ဟုတ်ပါတယ်。ဒါဆို This must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြအောင
2: ်。はじめまして。会えて嬉しいです。
0: တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်。
3: はじめまして。私も嬉しいです。
1: ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်。
0: အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီခီတူရဲမရှိတာကတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့အဲတဲ့ဦးရရှိသည်ကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့ဝါတရှိမို့ဦးရရှိသည်လို့ပြောသွားတယ်နော
1: ်ကဲအခုတကဒီစကားဝိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်တတူရဲတူချင်းချင်းဆိုရင်ဒီလိုပြောကြပါတယ
2: ်ဟာဂျီမမရှိတဲ့အဲတဲ့ဦးရရှိ
0: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ
3: ်はじめまして僕も
1: တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ရောပဲ
0: တတူရွယ်တူတွေအကြအုံးနဲ့တငယ်ချင်းပုံစံမှာရောဒက်စုမတ်စုပုံစံမှာရော
2: はじめまして
0: ကိုသုံးသွားတယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တငယ်ချင်းပုံစံကယနေ့ပြည်သားသူတွေကြားမှာသုံးလို့နာများပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလို
3: はじめまして
1: ဆိုတာလောက်ပဲပြောတာမျိုးတော့သိမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ကဲဒီစကားဝိုင်းကိုပဲရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင်
2: ။はじめまして。お目にかかれて光栄です。
0: တွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ရှင်。
3: はじめまして。こちらこそ光栄です。
1: ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ。
0: ကိုမင်းခန့်ရေ Das must ပုံစံနဲ့တငယ်ချင်းပုံစံမှာဝမ်းသာပါတယ်ဆိုတာကို
2: 嬉しい
0: လို့ပြောသွားပေမဲ့ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမှာကြတော့
2: ခိုးရဲတစ
0: ်လို့ပြောတယ်နော
1: ်ဟုတ်ကဲ့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ပါတယ
3: ်ခိုးရဲတစ
1: ်လို့ပြောသွားတယ်ဒီနေရာမှာ
3: 嬉しいです
1: လို့ပြောလဲရပေမဲ့
3: ခိုးရဲတစ
1: ကလေးလေးနက်နက်ဖော်ပြရောက်တယ်ဆိုတော့မှတ်သားပေးကြပါဦး
0: ။ကောင်းပါပြီရှင်။အဲ့စကားလုံးရဲ့ရှေ့က
2: お目にかかれて。
0: ね。
2: あえて。
0: か、あでべかせんせんめめ、あとうのはまどうの。
1: ついで。
3: あいます。
1: え、こここ捻ちゃび3のね盆山を2မျိုးဖော်ပြထားပါတယ်。ပထမ2မျိုးက
3: お目にかかります。
1: နောက်2မျိုးကတော
3: ့お会いします。
1: ဖြစ်ပါတယ်。နောက်ပြီးတွေ့ခွင့်ရတာဂုံယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်。
3: お会いできて光栄です。
1: そび3のなれしばれ。
0: ဒါဆိုကိုမင်းခင်ဒီလိုမျိုးပြောရင်ရောရလားဥပမာ
2: お会いできて嬉しいです。
1: ရပါတယ်。
3: こちらこそ。
1: か。ကျွန်တော်ကလည်းကျမကလည်းဒီကလည်းစသဖြင့်အတိပဲရပါတယ်。ကိုကလည်းအလားတူခံစားချက်မျိုးပဲ။ကိုကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောချင်တာပါဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးတော့ပါ
0: ။ဒါဆိုကိုက
2: ありがとうございます。
0: လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါတပတ်လူက
2: こちら

0: ခုတ်ဆို
1: ဆိုပြီးပြန်ပြောတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။တရားရှင်တို့မှတ်သားထားပေးပါနော်။တရားရှင်တို့ရင်ကျေးပြွင်ကဗဟေရီလေးစားလိုက်ကြရအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေမေခွန်းလေးမေးပေးပါအောင်
2: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တရားရှင်တို
3: ့အိုင်မတ်စ
2: ်ရင်ရင်ကျေးတဲ့ပုံစံအသုံးနှုန်းနှစ်မျိုးကိုစစောကပြောပြသွားပါတယ်။မှတ်မိပါရဲ့လား။ပြန်ပြီးပြောပြကြည့်ပါအောင်။ဘယ်လိုပါလဲတရားရှင်တို့မပွင့်ရေအဖြေလေးပြောပြပေးပါအောင
1: ်။ Okay ပါရှင်။တရာရှင်တို့ရေအဖြေမှန်က
4: お目にかかります。
1: ね。
4: お会いします。
1: ဖြစ်ပါလေ。けတစ်ခေါက်လိုက်ပြောကြည့်ပြီးမှတ်လိုက်ကြပါအောင်。
3: 会います。
4: 会います。
3: お会いします。
4: お会いします。
3: お目にかかります。
4: お目にかかります。
2: トラシェノイ。
3: お会いします。
2: か、だからでジャパンの妙類らを要退とうらမျိုးရှိပါတယ်。ဥမာ退陣でဆိုတာကိုရင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောခြင်
3: း。お会いしてください。
2: လို့ပြောတဲ့သူမျိုးလည်းရှိပါတယ်。အဲ့ဒါမှားပါတယ်。
3: お目にかかりたいです。
2: လို့ပဲပြောကြရအောင်。
1: Episode 8မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော
4: ့初めまして。お目にかかれて光栄です。
1: တွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ရှင်。ね。
3: こちらこそ。光栄です。
2: ကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ。လို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်。တို့ရရှင်တို့ရေမင်္ဂလာပါ။ပွင့်တဲ့ဒူဂျပန်စကားလေးလာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးစလိုက်ကြရအောင်။ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သီးသားမဲ့စကားလုံးတွေကိုတို့ရရှင်တွေနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ပါမို့။အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိအချိန်လေးပေးပြီးအတူကြိုးစားကြရအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေမင်္ဂလာပါ
2: ။မင်္ဂလာပါမေ။တို့ရရှင်တွေလည်းမင်္ဂလာပါ။အမေဂျပန်မှာခုနကပိုင်းကမိုးလေရွာတယ်လို့အခုချိန်လည်းပြင်လာပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဒီနေ့အခုချိန်ထိတော့အရင်ပူတယ်လို့မခံစားရသေးဘူးမိုးရွာပြီးတချို့ရက်တွေအေးစင်းစင်းနေနော
1: ်အမလည်းအဲ့လိုထင်တယ်အရင်နှစ်တွေကဒီအချိန်ပိုပြီးတော့ပူသလားလို့အပူရန်ပြင်းပြင်းခံရမယ့်ရက်တွေကအခုကနေနောက်ပိုင်းရက်တွေဖြစ်မလားပဲနောက်ပြီးဒီနေ့မှာတိတိတသားလေးငလျင်လှုပ်တာမှုန်တိုင်းဝင်တာတွေနဲ့မီးလောင်မှုတွေရှိရနော
2: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုတွေများတော့ဂျပန်ကိုရောက်ခါစားသူတွေကတော့ဒီရှင်ငလျင်တိုင်ဖူမုန်တိုင်းခကြီးမီလောင်ခြင်းဆူနာမီဆူနာမီအိုးဝမဲ့မိုးကြီးခြင်းဒိုရှာခွဆူတဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့စကားလုံးတွေကတော့အတော်လေးသိနေလောက်ပြီးတင်တယ်နော
1: ်ဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ချူဤဟိုသတိထားဖို့အကြံပြုချက်ခေဟိုသတိပေးချက်တုတ်ခုဖက်ဆုခေဟိုအရေးပေါ်အထူးသတိပေးချက်ရှင်းတို့ငလျင်ပြင်းအားအဆင့်ဟိနန်တိန့်ဆောင်ခြင်းဆိုတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။အခုကဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေလည်းများလာပြီးတော့လေနေရာဒေသစုံနယ်ပယ်စုံမှာရောက်နေရဆိုတော့ BN ရဲ့အပြစ်များတဲ့ဒေသတွေမှာရောက်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်နော်။ဒီတော့ဘိုးဆိုင် N ရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုရောဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေရောကမတိမဖြစ်တည်ထားတဲ့နဲ့BN ရဲ့ဂျိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေစကလုံးတွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့
2: ဟုတ်ပါတယ် nhk.jp/burmesc internet မျက်နှာမှာဝင်ရောက်ရှာဖွေလေ့လာကြည့်ပ
1: ါဒါနဲ့လေငလျင်ဆိုလို့ပွင့်ဆိုရင်လေဂျပန်ရောက်ခါစားငလျင်လှုပ်လို့ရှိရင်လေကြောက်ကြောက်နဲ့ဟာဂျီမမရှိတဲ့အဲ့တဲ့ဦးရရှိတဲ့ဆိုပြီးငလျင်ကိုနှုတ်ဆက်ငလျင်လှုပ်ပြီးသွားပြီးတော့လေပြန်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်オスカーレ様です。またよろしくお願いします。ဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြလိုက်တာ
2: ။အော်အမရေအကောင်းအောင်မေးလို့နားထောင်နေတာ။ပောက်ကရတွေပြောနေတာကို
1: ။အဲ့တော့ကဂျိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာတွေအဲ့ဒီစကားလုံးတွေလည်းမသိဘူးလေ။အဲ့တော့သိတဲ့စကားလုံးတွေကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ပြောပြလိုက်တာပဲကိုမင်းခန့်ရေ
2: ။အမတော့နောက်တယ်နော်။တော်လာကျနေ။မပွင့်လို့တော့နေရာမှမတုံနဲ့နော်။ငလင်းကိုယောရရှိခုသွားတယ်လို့ဟိုကတကယ်တင်ပြီးခဏခဏလာနေဒုက္ခပါဗျာ။တော်လာရှင်တို့ episode 8မှာလေ့လာခဲ့ရတာကတော့初めまして。会えて嬉しいです。တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ
1: ်。初めまして。会えて嬉しい。တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်。
2: 初めまして。お目にかかれて光栄です。တွေ့ဆုံရတာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ်ခင်ဗျာ。တော်လာရှင်တို့နောက်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းဝါဒတွေပို့တိုးပြီးသိသွားပြီဆိုတော့နေစဉ်ဘဝမှာလက်တွေ့သုံးချကြည့်ပါနော်
1: ။တရာရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗဟေရီဖွဲ့ပါမယ်။ဗဟေရီမမေးခင်အရင်တစ်ပတ်ကအဖြေကိုအတူတူတိုက်ကြပါမယ်။ကို့အဖြေမှန်လားမှားလားစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦး
2: ။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က episode 1တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့သူများရင်ကိုတွားလေတဲ့အခါအိမ်ဘဝမှာနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကဝင်ဝင်ပြုတ်ပါမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုရင်ကျေးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။

0: トラジノイアピーがごめんください。おはようございます。ピバレアピーマネドリエドワンダバレマドアイドリアロアクタカタビオマタライバノケリデバペリマロロンワメドアレドリエドエアセンピアンジュイシアアピーリリバテビメノサライザヤ
1: トラジノイကိုရဲ့အထက်လူကြီးဒါမှမဟုတ်တတိအိမ်ကိုသွားတယ်ဆိုပါစို့အိမ်ရှိတကားဘောက်ကနေဝင်ပြီးဧကန်စီသွားမှာဘယ်လိုပြောပါမလဲအခုပြောမယ့်အသုံးနှုန်းသုံးခုကိုသေချာနားထောင်ပြီးအဖြေကိုရေးပေးပါတော်ရချင်တွေအတန်ထွက်လိုက်ပြောကြည့်ပြီးစဉ်းစားပါ A Agarimasu B Ojamashimasu C Jamashimasu
0: အိမ်ရှိတကားဘောက်ကနေဝင်ပြီးတော့ဧကန်စီသွားမှာဘယ်လိုပြောပါမလဲလို့မေးသွားတာပါအပြေတော့နောက်လာရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းပြန်ရှာလို့ရအောင်ဝင်ရသဲလွန်စာလေးပေးပါမယ်။ပထမဆုံး NHK မြန်မာဘာသာရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ဒေကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်စကားလေးလာရန်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေက Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ပါမယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်
1: ။မပြောချင်တာက NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာစာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နာကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ကိုနှိပ်ပြီးရင် Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအဖြေရှိပါတယ်နော်။ဒီတော့ကဲတော်ရရှင်တွေဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
0: ပွေနဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
1: ့今日はこの辺で終わりにしましょう。ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာကြတာပေါ့
0: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခန့်ရေတော်ရရှင်တွေကိုနှုတ်မဆက်ခင်အရင်တစ်ပတ်တွေကလိုပဲကြော်ညာလေးဝင်လိုက်ကြစို့
1: တော်ရရှင်တွေဂျပန်မှာနွေရာသီရဲ့ညအချိန်ခါမှာကောင်းကင်ရံကိုမိဘန်းတွေနဲ့ရင်သက်ရှုံ့မောစရာမြင်ကွင်းဖြစ်အလားဆင်ကြလေရှိပါတယ်ဒီတော့တွင်မြောက်ခင်မှာမိဘန်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအသွန်ခွန်ဆိုင်လုပ်လို့ကြပါတယ်ဒီလိုမှာသောတာရှင်တွေကိုပထမမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကထိုကူရှိမာခိုင်မှာရှိတဲ့မီရှူမိဘန်းအလုပ်ရုံတစ်ခုကဂျပန်မိဘန်းကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ
0: ်နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ရှေးနှစ်ထောင်ချီတဲ့မြေလွာတွေကထွက်လာတဲ့ဂျပန်တွေချီပါမြို့မှာပွင့်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ဗီဒီယိုမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်တစ်ခါမှတွေ့ကြပါမယ်
1: さようなら